0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva u nikojen rič se ova piše. Saznam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: glasa kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Jako mi je teško kad se ovako dobar ritam nametne na radiju. Prestat sa hitovima. MK Crystal su ovo. Ova stvar zove se Dior, sa je 9.35. U to ime, ajmo mi sa jednim novim hitom kod nas. Sony Fodera, Think About Us. Pojačaj ovo,

0: Switch Disco i React u 11.35. Halo!
1: Bok otvoreni, Marija iz Zagreba. Danas udruga Svezanje organizira utrku na Bundeku. Planiram pustiti vašu radio stanicu da mi iz ruksaka se čuje, tako da svi oko mene slušaju otvoreni. Bilo bi mi drago ako možete nam malo nahajpati atmosferu od 11.30 do 12. Onak, kažete bravo ekipa sa Bundeka, možete vi to, samo jako.
0: E, pa sve si ti već odradila, većinu posla. Ja bih još dodao samo jedan mali detalj koji će učiniti ogromnu razliku, a zvuči ovako. Aj, rec da ne postoji bolja stvar za trčanje. Ajmo, Bundek!

Sugar, savršeno za sunčani vikend. Dobar dan, želim svima. Dobrodošli na Feel Good Radio. Moje ime je Anja, družimo se ovo popodne i puno ljudi ću reći danas dobar dan, to jest upravo sada u 12 i 13 sati, a maturantima ipak možda mogu reći dobro jutro. Nadam se da ste se lijepo zabavili. Podsjetilo me na jednu priču koju vam stvarno moram ispričati, kako izgledala moja norijada prije, pa sad već dosta godina. Mi smo tako žurili i stvarno smo bile vesele, prijateljica i ja, i nikad neću zaboraviti kada smo kupovali piće u dućanu. Tamo taman kod kase je jedna žena ispred nas u redu se okrenula i rekla je: veselite se dok još stignete. I ja sada se zato toliko i zabrinula i ono, mislim, već se i brineš, dolazi ti ta matura i onak sve ti je jako stresno i onda joj, oće faks, neće faks, i znam se tako brinula. I sad evo, nakon koliko, pa sad već 10 godina, mogu reći da ja mislim da život postaje sve bolji i bolji, stvarno, i da se ničeg ne morate brinuti i da će to sve biti dobro i sve će to dobro proći, i ako čak i neće biti dobro, proći će. Tako da, dragi maturanti, uživajte, tu smo na WhatsApp 091 4003355, što god vam je na duši, slobodno dođite reći. I ništa, bacamo se na veselje, dalje na hitove. Ovo je Niko Santos, dobar dan, dobrodošli.

ruke gore, osim ako voziš. Onda molim te drži volan i pogled na cestu. Bok, ja sam Anja i dobrodošli u vikend!

Imagine Dragonsi i Symphony u vikendu uz Otvoreni. Dobrodošli. Ovaj topli, vedri vikend tako lagano potakne na izlazak iz kuće i napokon je krenula tona ovih evenata i događanja. Pa da vidimo koji plan mi možemo smisliti za ovu subotu. Ovako, naš Jan Mihaljević šalje velike pozdrave sa festivala igračaka u Ivanić gradu. Pre slatko nam se da imaju neko natjecanje. Najbolji plišanac. Možda bi se i ja priključila. U Kaštelinima danas imamo fešta obova. Jako fora stvar. To je prava dalmatinska pučka fešta. I tamo slave Bob, skromnu ali legendarnu mahunarku koja je othranila generacije Kaštelana. U Kutini imamo dane vina, veselo, štruklijada u Bedekovčini, uf, to mora biti fino, i u Zagrebu Beerfest i Street Asian Food. Evo, sve to možete obići ako ste blizu i tu smo na 091 400 3355. Slušamo tvoj plan za ovu subotu i naravno ako neko ima nešto za dodati i šta se još može posjetiti, slobodno recite pa ćemo to proslijediti drugima. Tu smo zajedno. Idemo dalje na hitove BTS i Swim. Dobar dan.

0: feeling. Opa, držimo dobar vibe. Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling za ovaj prekrasni sunčani vikend. Pozdrav svima, ja sam Anja. Ljudi, dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.

Tobi Romero i What It Feels Like u Vikendu uz Otvoreni. Odmah idemo dalje sa hitovima kako bi maksimalno uživali u ovom toplom sunčanom vikendu. Ovo je jedna vesela onako pjesma za hodat u ritmu Samopouzdano. Dracula od Tame Impala. Tame Impale, da se ispravim. Mislim da bi savršeno legla uz nekakve sunčane na glavi i uživanje na maks. Dobrodošli ljudi na Feel Good Radio. Moje ime je Anja i ajmo na hitove!

0: for Golden, 24K Golden i Mood. Dobar dan ljudi, dobrodošli u vikend, ja sam Anja i ovaj tjedan smo se družili u cik zore, malo onako u drugačijem sastavu, rano ujutro od 6. Inače je to tvoje društvo Vedran Car, Kasandra, Petar Tin, ali njih nije bilo, Kasandra i Vedrana, i onda smo bili tu mi. Petar Tin Miketić i moja malenkost, moram priznat da nam je stvarno bilo zabavno.
1: Zanima me što bi drugi rekli o vama, zašto ste čudni?
0: Ja stvarno volim štakore.
1: Šta?
0: Dijelilo se 120 štakora, ja sam se javila i rekla sam ok, ja ću ih sve spasiti. To su ti bili oni laboratorijski, bijeli, oni slatki. Mali. Da, ali znaš šta, onda sam im rekla da imam 3 mačke doma jer sam samo htjela savjet kak da onda oni imaju suživot.
1: Kad ideš udomiti 100 štakora, mislim da je najgore što možeš nekome reći da imaš 3 mačke doma.
0: A znam, a sad sam bila iskrena, da, ali oni su da. Ti super kućni ljubimci.
1: Ok.
0: Onda imamo Antoniju koja kaže da ne vjeruje u spoilere. Ne može se ni film, ni kraj filma spoilat da ju nešto odgovori od gledanja.
1: Aha. Može. Titanic. Prvi put gledaš Titanic u životu i neko ti kaže da će na kraju taj brod potonut.
0: Pa jel bi pogledao film?
1: Pa bi.
2: Pa vi, eto ga.
0: ne brinite ništa, ekipa će se vratiti, ali moramo reći da nestrpljivo čekamo ponedjeljak jer je Vedranu Caru rođendan. Već su se slale čestitke, lijepe riječi, pjevanja, pa evo kogod to želji i dalje stigne do ponedjeljka pa ćemo ga iznenaditi. Ajmo mi dalje uživati u ovom vikendu s hitove ovoj Lady Gaga i The Dead Dance. Dobrodošli.

0: E, vruće, vruće, pa kako nam i neće biti. Ovo je bio Nelly i Hot in Here. Dobrodošli u najsunčaniji vikend uz Otvoreni. Do sada dobrodošli. Ja sam Anja, nadam se da vam lijepo prolazi ova subota. Neki rade, a neki uživaju.
1: Otvoreni pozdrav, šaljem vam veliki, sunčani i topli pozdrav sa juga Francuske. Mm. I evo, nadam se da je vama u Zagrebu isto tako jednako toplo. Ali fali vam more. Uživajte, ekipa.
0: Pozdrav! Joj, nene, nekima fali more, neki sada upravo uživaju. Evo i Matijas je poslao sliku onako s plaže, ima dokaz da je tamo. A gle, uskoro će ljeto, svako ćemo, nadam se da ćemo se uspjeti, da će se svako uspjeti organizirati da mu bude lijepo. Znam i puno, da puno vas radi i baš mi je sad naša Dora, koja inače ova genijalka iza kamere, došla i rekla je, ej Anja, baš sam se vozila u taksiju, jedan tvoj prijatelj te pozdravi. I ja sad ko i stvarno moj prijatelj, evo skoro iz klupe, Andrija, vrijedni koji nas tako sigurno vozi na zagrebačkim cestama. I pozdrav njemu i pozdrav naravno svim radnicima, da vam malo bude lakše. Ja imam tu hitove spremne, onako malo u ritmu, da budemo veseliji. Dino Dvornik je ovdje i nadahnuće, mislim da ne može biti bolji vibe od ove stvari. Ljudi, uživajte ovoj suboti, ugodan dan želim. Ajmo malo čagat.

možemo i skupa. Ovo je bila Ava Max i My Head i My Heart u sunčanom toplom ikedu uz Otvoreni. Ja sam Anja Bok i trebamo vašu pomoć. Puno lijepih pozdrava stiže na WhatsApp. Neki putuju, neki chillaju, neki rade. A poseban pozdrav ide ekipi koja veže željezo i oni imaju jedan problem. Nadaju se da će gazda Mići brzo otići sa gradilišta, ali Mićo se valjda ne da. I ja razumijem to, to uvijek je onako i neki blagi stres kad je šef nad glavom. I sada baš razmišljamo kako bi mi Mići mogli objasniti da je tako lijepa subota, da bi možda mogao negdje prošetati. Na koji način možeš nekome reći, na primjer šefu, jaoj, možete otići. Evo, meni trenutno ne pada ništa na pamet, ali stvarno bi mogli pomoći ovom društvu. Pa 091 400 3355 je tu ako nekome padne ideja na pamet. Ja jedino što mogu je s druge strane pustiti hitove Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Možda malo prigodna, ha? Don't know.

Teddy Swims i Bad Dreams. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Anja. Vaše društvo ovo popodne, naravno uz hitove, brzo stiže Kato i Baby Turn the Lights Off. Može!

i Unhealthy u vikendu uz Otvoreni. Dobro došli. Osjeti se bome u zraku, nogometna ludnica polako, a pravi fanovi će sad vrisnut od sreće. Sport Vision je osigurao dresove koje će nositi hrvatski nogometaši, one D dresove o kojima su svi pričali ove godine, a njih možete osvojiti preko Instagrama Otvorenog. I to jako lagano. U komentaru samo treba označiti osobu koju bi razveselili ili ispred koje bi se možda pravili važni. 3DS-a su spremna, vremena imate do ponedjeljka. Sretno! Uha, ova stvar zvuči tako dobro na prvi takt. Pozdrav svima, ja sam Anja, a upravo slušamo Sombra i Home Record.

0: Ja sam Vedran Car, subotom me možeš pronaći na otvorenom između 21 i 22. Danas nisam uživo u studiju, pa sam odlučio iskoristiti nešto prilično posebno. Ovo je snimka mog seta snimljena uživo prošlog ljeta u Dubrovniku u klubu Revelin.
1: Feel Good Klub uz Vedrana.

0: epizode, točnije njih ravno 274.
1: Samo drži ritam!
2: Feel Good Klub Otvorenog uz Vedrana Cara.
0: Hey, yo! Objavit ću ovih dana na svom Instagramu sve datume i gaže za nadolazeće ljeto. Zato je uskoro kreće ljetna pauza Feel Good Kluba, jer jutarnji show svakog jutra i dosta DJ obaveza po cijeloj Hrvatskoj. Jednostavno više ne stignem sve odraditi. Nazad na glazbu i jednu jako, jako sparnu i vruću ljetnu noć u Dubrovniku 13.8. prošle godine. Sada slušaš snimku mog nastupa u klubu Revelin u Dubrovniku. Kada sam oko 4 sata ujutro izašao iz kluba, vani je bilo 30 stupnjeva. Vidimo se opet tamo, jedva čekam, novi datum za Revelin je 22.7.

Slušaš Feel Good Klub, ja sam Vedran. Svaku subotu na otvorenom između 21 i 22 dođem tu sa idejom da malo natočim energije u vikend. To je to za ovu epizodu. Ostani dalje slušati Otvoreni. Mi se čujemo ponovno u Feel Good Klubu i za tjedan dana, 30.5. kad će biti zadnja epizoda Feel Good Kluba prije ljetne pauze, zadnja epizoda za ovu sezonu.